0: biyan ne juma nso me abene je finish na me na mse asan pano chene san chene na na famo so
1: ayen
0: dos dos
1: na se
0: na so pain